6 88 mo wess alen ak perte ba safara ci kon nga xamne yi dal ak yu ma jonkan 4